Bita e tolo mae, bita e huya mbae. Bi huya mae, bita e nyana jai mso ya yo. Mso ya yo, bi e tolo mae. So ya yo, bi e nyana jai.